udariti grom, da ne osjeti, da se ne pomjeri. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepne.